0: Rane is Orane agus fog marshne. Aber shin rodawan not any no. Ta messen da undu gumur hol penat gurkor da ve. Ach ni kor Orane lot. Le enomud kewal enomud kewal
1: e geist at lat tsun hama sham kine vir na maltori vin gan der rechtas agus a vega on in na misa so here gelarne bega rechtas sum lena is prale han taura an khos kan e nor na diht kan e an kewal gan an taura
0: ne ta moralat agus tant er kun che sa is faragrum mar ta skelte glote Marjolar Gine, agus Marjolar Atene, agus Marjolar Rodiele, agus en sun mata dinne en an en Taurane gane gema, nu kies ik maar veel aan. Lig do.
1: Wie is er allem niet sloe, grif Aurane gewet geschef Rale Hele.
0: Kleider.
1: Ja. Wint je saast de kleider Rale Hele. Marschen, toch ik. Bogat sann gafóile agus seasóomíd beidh
0: mar... Seasóomíd beidh mar chéile.
1: Chuile mé an microfón idir a vertig a
0: fyddus bwysig. All right,
2: Na chas treisio, idus ap ma heisio, y mas na sleta i giri has. Yn trawod o'r, fys y dal ti o'r, y mer mwyr fys y barc i glas.

0: Am un tre milis.
1: Da nôi rwyd môr fi y maint etyn ffado, bi ti faint etyn y gysa o ydy yna byrt nhw Bertha.
0: Bertha go, agos ho hiel.
1: Fi an eil y fyr lai bo cwys yr oen.
0: Agos fi chse ma'r asyl y cwff, y mahan yn asyl.
1: Aha.
0: Agos, tuk ti mor fi yna, tuk ti asyl e.
1: Bor yn etyn.
0: Bor yn etyn galda.
1: Bor yn etyn galda.
0: Ach, bwn ti e legrofon, nir fe'n chnwkl.
1: So ni er ho yn fyrl y heitio i hwg yn sibs yn grofon, a chorybe, ni ha. Or tuk ti grafon.
0: Well, it's not keen.
1: But that has to hold his knees larger than the hole, what's a little bit at him?
0: Ah, sure. It needs her on a war, her costs us. I was at some sort of her on fire, attacked she's or var on the kosher.
1: Agus the jura slash who come here later back.
0: Slash who come here. Slash who is a Quran.
1: O, ni ha, agenie, ach, sy'n sgeol
0: o'r le. Beidio'n mynd i gartu gwrdd.
1: Sicil sy'n Coran, agenie. Rwyd y doctor Sicil er sy'n yn Coran, agenie.
0: Se.
1: Coran gali, ymar gyrra, rwyd y ta com.
0: Se, Coran.
1: A com. Er i'n chyma, sy'n e'n graffa, er i'n chyma, agos sto i gwylio graffa dyn, ta fi sio, agos na sielta cwrra.
0: Bwyl i'n eich, mi di cain, sto i'n sgrifennu slesiwch, slesiwch Edge of Gran, but didn't he slash a less old?
1: Don't know it or it's what?
0: Bunty, Koskikos, what they lash.
1: Don't know it or your rule, she, Geno, not near faster, Margaret, Erisiet, can hire the Gustavi or Kanak, but Banta Natin. Das an gemich, Lehar, gemich, Napron, more meat of Lehazer, Nadina, Hebele, Havel, so Natin. Augustin, an old share, so I could be a bind.
0: Will grip. Mae'r ein
1: ymwneud. Da sians gw. Da sians na ffocl.
2: O grwp o'r tein.
0: Berach mae'n gog yn ymwneud. Mae'n ni'n hos oed ys rhaid grwfon ar ddod o'r ffed. Agos ni'n rhaid yn grwfon sy'n tig ygyn.
1: Gwmwyd gydyn chi'n letyr e, lecho ta letyr yn cho hen o ffolk wael yn wylyn ymlaen o'r clia. Agos lawl porig i sgrifo wy. Sýfinn um við geistjöldu byrðir að fersa magum en þærðir mjög óleiri SJ is magum an sjækran pínsa þannig súli kristum maðurlega kólsór hólas og venn an vilhannig korkarínu brísi slæðan vel við sér snaggat eilín skumnátt um gratúra gara gra fakul bilagan berda hi sagi gus gratul kinti gron nail nail na hanik sha
0: ja ja git mas o manin le sho hirvan as git sha khna hay ah
1: nis ni ni des velog gemuinig edster agus edir lubi ni des no edir shiat hen ul sha sha do la sagi des as laur khan i khunelen pisa sha kinal sha kantel laur khan i khunel o khil rielik an sagar ta kainsla bukhil tegar hastore matancha beidir Na fwyl ddoch chi'n pedir ych cho maes yn y gwt ar sy'n bwchyd. Agos, o se, ydy'r yn sagwrt ar sy'n bwchyd. Agos ar sy'n bwchyd, ta yn meid y mwynt ar ddym agym ac. Sy'n ddoch yn balw chan reif o cwle. Agos desa. Na chwyl, ta yn meid y mwynt ar ddym agym ac. Agos rwydyn ydy'r yn tair ddier mwyd. Focal wa, no ellipsis. Nach rudnú sa gailge fær sa charú rúadir sa a dúrtlum tímpul zemlian a fíhid óhain agus dúrtselam idir sa tríchab lian óhain no mar sin níra ach éan a glústán a bháin sa dúhí sa mishe imach san pléil agi kudin sa gifnú gom idir sa uvul tú léf a fápeir sin gubul tú da híyeir uvul tú léf an fápeir sin uvul tú da híyeir al hastoch súle ve náta chís achas kúb a híl What
2: the hier? What's the hier?
1: Nirach en en
2: ma hog shall she garten na ni na hog tasha special tasha bagani nesta her vala ach beter nach weler vala mas mi nit un heel talish chi nach ra kar bi nach kan vi gein
1: a gehen cha
2: nir sha rashin
1: ja
2: nir sha gar kar bi un hen achidet mas sam ke gut ta session un ta beter go stad dan de gento ik ger na hamart ge sam
0: Jehar Jo Daly, Tam Daly. En votre van han, Tam Daly. Agus, sen rot kene.
1: Kolla med bænra og bæntira, og ta du svar sér sætter sig, der sier å få oss mot. Mishu. Agus, vet ikke bænra og kene, vi gæst ikke, jeg færre vot, er det gær og roa?
0: Mar vi en måter for hæra gær og vokal.
1: Ja, ja. Ni for hæra vi en dishwasher, så er det en kæmme.
3: Vi kjenner, Liam, for en bedre grabber, så han, du kan ikke kjenne det vel. Kan det vise en arbeid, kjenne det vise en bapper?
1: Oh, sja, vil du leve an fagpersonen, vil du det her?
3: Sja, vel vi sæsten har kjent til korsiser, sort av genebjen og nint nere nok. Jeg guess, hvis jeg korsiser, kjenner ikke til hvordan jeg mer nok hvordan jeg, for en vær vi går på hos det tæk, hos det hivet tid, jeg guess, vi færre frestelig, jeg guess, du guess, hos det, don't come down that ladder, I'm after taking it away.
1: Sink on ma.
3: Sink
1: on ma.
3: So, en nu vi knall tårigt inte igen sasen jag ska bet som plåliga hederna innan federer hiskit. Tarlin ska elga som erla.
1: Tarlin, håll mig kan man hisse schatten Willie Clancy när det kan fri förbikins. Nobody goes into that pub anymore. It's too packed. I said, Vurgare, gjerrin sef hua negi, gjerrin gyr bevur argare. Liam agus a wyn sydd a fannu le gyr sef, ta sula gymeisib gyleir o mort a tri o nif o mach. Agus yn tri o log yn tri o mi, nech a seacht yn data. Agus a mort a tri, gan dawr cilin sef sef tam apu hys agis a ydyn, efe enia yw'mwr agus efe yn ard o reme agus y
0: long gairi tri
1: gairi tri gairi
0: tri agus
1: ta gwn ffidiar agwr y marta y tri yta egnial o donel y marta y tri yn gwrdd ffarm no yn high spirits no cyberde agus marta y tri yta ja o ni fy mach er eich ma dyrtar fi ma dyrra hana no sy'n min o ffarm o ffedi mylon fel o i er sy'n na Couple, oh, give her.
0: Yeah,
1: my dear, give me a messy in a prime, you know, in a week.
0: Chibliana,
1: August Martha.
0: Chigadi tea.
1: Martha, oh, Shinem, Agadi tea.
0: Agadi tea holds near holds a Martha tea on the field, Nigin, that a Hamsham has a
1: nice shake. I shake it, get a hundred and send a lawn, a hot tea, not from
0: Father.
1: Ni higgin fós er einhver gomadir að ílega til heimus Ni higgin fós er það kenn leske etta orði Glakka les Gumin on vri On vertagin Le bertagin Eg myndir hér í Ni dúr til réfð er það Ni dúr til réfð na fett fyrir edir gælu Edir on vertagin Agus bertagin Ni dúr ach gur minnig Gur bí on vri hínti Ef hins le bertagin Egin rínach Magalur
2: Vet du, Mr. Punch? Okej, inte, inte, inte. Men jag står med att ta en
1: vrig här
2: när vi är nöjda och vi är nöjda. Vill? Ja, ach. Sen tror jag att vi är nöjda när vi är en hel vi kämmer ta samplig angåsula. Så det är en chans att vi är nöjda.
1: Ni fejdem se smýnu vědě, chci měl rok. Jorda jsem to kdy gas tady šura, když jsi tady se brano je šura, když in šá, šo se vaku jajdin s mehej. No mehej na jajdin, když šo se vyjádřím rámak, když tu huhej, to se vaku dýnejde.

0: Erla is focal grána, eh? Achas padiri yng Ngheilge. Er eich yma gan yr ei?
1: Fi go hilon sa tan tangi.
0: Sa?
1: Tu ar, ag sin mwrtasia, na tu ar mwrtasia yng Ngheilig na halab yn gyffol. Ni ar na siad focal o'n ma. Focal ein sialachas ac focal goch o'ch.
0: Sa?
1: Ach, Is dat ook
0: Agus het ook die tour wa gach hanem nie, gach gach bo, gach kap, gach kassel, etc. Gach
1: ne gerke, gus.
0: Ja. Ach, dat vind je net als een orde.
1: Dat
0: is ja.
1: Agus, jint aan tour doen, wat die we tour doen, nooit romo. Agus die tour de bie, nooit ja, nooit dit ook. Kan je kennen de bie, we tour doen. Tan over, maar.
0: Chamo.
1: Het wordt ja tour.
0: Vetje bijna, dat is toch een
1: echte. Welke? Agus naar de welke dat die nou. Oh, is toch naar de wiste plele aangene, ik schroot ik zo dauw, dat praat die toer ook van mij. Ach, is daar ook heel een toer over, daar ook er zijn meer glij, ik is hoe is gehaard, nou, is een gevaar dan ik
0: naar. Praat dat ook een soort bleaching in is er, naar het toer, hoek die is een
1: toer. Ja, bagger hand ik in en heel legare, ik schroot de stek aan de derde.
0: Aber is een
1: heel...
2: No, didn't let you lean. I'm sure lean. It's more we can tour. I was a tourin. We want a boat in and a killer. I was
1: kind of scared
0: like
1: to
0: must be a tourin. Mean it was a tourin garu gone patit.
2: Poor tourin, Gibale.
1: It's a gillian a tour at Hania. A general road by the Baganest Balak and a contour to Bantlish. Bádóirecht, ne?
0: I gíalíon an?
1: I túr ar haníacha.
0: Ó, túr ar haníacha. Is dertíle, ní dertíle gásúr, ní bhí mi sioga gúnaí, tá tú rúchir a tánaí. Sem bád.
1: Ó, tegim rúchir a tánaí.
0: Bádóirecht. Agus tá tú túr an islatse. Sorry, go forecasting, mar dhe rast, tá tú túr an islatse.
3: Túr na hemsire.
0: Túr na hemsire.
2: Bradale.
0: Túr cehe, a gín siat gúl cehe te ach, gás leo, tra.
2: Ná, dhe bhín dhe bíot, sile báas, it fact hamil ba. Dertur gmeinte.
0: Kim fakulda dort u shille baş be?
2: Shille baş. Şe dolkun baş.
3: Şin kanı oğun.
0: Şe.
2: Shille baş.
0: Şe.
2: Agus gmeinte tam ma shille baş. Sarabay.
0: Onda da juruk mıca sir hun baş.
2: Sir hun baş. Okay. Dertur gar grave on baş toru gmahike.
0: Şe.
2: Ukşi tam ma a tor baş.
0: Ma. Ach. Atstaw ma gani bul smalkin gawir agat bul ronyesh smalkin gawir go bul session agisha
2: ni holor
0: ni holor ya
2: ni
0: holor me hen
1: ta
2: ken bri halish
1: dokshe
0: ni lesam
1: tan ko chaban her smalk na smalkin
0: ha sin pa smalk khasha smalk habak dur de kin
1: bul session ta session na
3: ken smalkin
1: smalkin doktor Pasti bagi buah kelih dengan awak,
0: betul.
1: Tim lian na Indian dia, kesal tegar agus, jantan kelajar agus macam dia agus, beda gol panti kan, agan smulkin as smulkin kau.
0: Smulkin kau, sya.
3: Hari
0: kena fakul anamata pay, kena fakul avrans ada UM.
1: Bukan special ni hil talas kedira.
0: Ya, ya.
3: Bila kan nela kita kono diskusul setuju kita kau galah mula. Níl smálkegi.
0: Sá, að sér sinni smálkegi, sá, sá, sá, smálkebak,
2: smálkegi.
0: Að það er smálk, hóma við smálkegi. Við
2: sinni enn fokkul
1: smálkegi.
0: Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Smálkegi. Eileen, ag Joseph agus ag Donald agus ag isa a lochtaisteachta iscrím hugan agus gudín teachtan se hugan agus gudín seachtan bór bá gíl.

0: Níl mo láfa cóáda le annacud dos na díine eile, so gaig mé sais ibrig chun gáltaisteach go dí díines feig buile.
1: Ó, bais chrúig mar sin chun sais bear na réimsú agus an dór na chuiristeach. Agus hantó gobir go chrúig ar an gúitsin don imbarta bhuilin tó.
0: Ie, bhuíháil is rodí.
1: Cahantó bheithead bheithig agus hant, is rúisucht an tamar fad na cahantó.
0: Yeah,
1: kind of, yeah. Na dia leigir mar debyr fe gyma chyd y dŵl ygo ta sy'n sport gyd o'r ffa'r ffes. Sport e, sef ffrist fe gyma chyd yna ffwyl?
2: O, a sef ad nis o'n mar ni libru o'rt. A sef fwyd yna ffad abys. A sef di ffiwn o hen tŵs o'n ystiach agos. A tŵl a tain agos. Gatw, chola sa'n tŵs dig sa'n fawni. Da rŵt o'n hen o ddeli. Ni rôt ach mw gynia. Gatw, ydy gihul iawn o'n gynia.
1: Ha sé gohún tóta chúrsí smacht áfach ná fóile bryg, un korpi kým át chó haklí sa.
2: Ám sveinu aldi, fúli fadde a kajdi bryg.
1: Sá.
2: Á, já.
1: Asa hann káurín an dák hjón lenni kéle stóka.
2: Ó, dynu,
1: ó, kreist, dynu, já. Ha sé táchtach dól las modan nú hí komák vichfa kéha tímpul a chún dæ. Agus ha sén slett sa sén gúl át búinti machar gota dýrn kérín, isu búil.
0: Tá, já.
2: Beg gansu kérín is.
1: Meg a grín a gól dú gynni beg.
2: Limnach gwynnu chi rhi, ffwrdd yn limni pwchu os na clob na ffad limnach, agos clob na ffad chi rhi.
1: A mi'n dod sir, fi'n mynd i cain dlad hana, mi'n olyr yn glob nôf o'n hys eis, agos fi'n mynd dod sir fwy hyn ys mwyn, agos e cain dra ffad cheb na ach deilis, agos is cain am hen fes o fon sgwyl yn nôr sian, agos yn ffwynu fy fyd eif hir dyn nôr na leicht. Fi'n na hen y bach sael.
2: O fi.
1: Brosh na cilach go hoed e?
2: Fi. Pod, abyd, yn si hen na hanod, ha cwgr cwrt yn o gwynnu. Vi ser hen jag när han åt. Alltså vi ser man halvt ut. Vi är speedan. Alltså att vi löjer med det.
1: Så.
2: Så vi är hen i fjärde norr.
1: Vi tar hen i mäkta norrsen.
2: Vis, ja, vis.
1: Kehele vi har under norrsen.
2: Står vi kan ju nog käska den igen norr. Vi är hen i typ.
1: Vi är hen i koiste typ.
2: Vi. Vi är hen i så skulle kring dem. Vi kan se mulig, nå kan jag mulig, jag Hadi Kellen Gallers vi Mihal Gerlte was Latif has American is hade Thomas Amelon over them or by the role in le advice skill vi skatter din an mm-hmm.
1: Agus ha gaidi gamailish an glob no vona hedi ar mishno av vona hedi rishno.
2: Amin an haas inshtish. Ni mida shul le blienach hoksha kubblienach le gaelach. Ni mida chamach le blienach. Ha mida an haas lish mida ha gynnish agus stawil tipo le 10 uur Gwysoch yn diolch gynnu.
1: Mi'n siw fy mech cymryd las y techt yn siw fy'n siw fy trwy'n oel?
0: Gawr sy'r siachtyn agos ŵr fawn ei gyfele ŵrnta sbarol ar yn der siachtyn so ŵrnta tri las y siachtyn yn dyrn o liacht, ie.
1: So, aber ta cwrl o fach agol, gyf trwy'n oel fa agos ys tos yn tein dyn o'ch o'r gwyn y bach ar o'n hyd yn hir I?
0: Tom, ie.
1: Cael ddech chi'n ddeulu lep, eisiau dy ffad y dyrig nis fe i'r un hir o'i yna yn eich let?
0: Nes y gwm, really, tam jyst sas dy gy fys piocau a gwr cwyri.
1: Agus fan y tŵl eich gymryd o ydar, ond tŵs y chwy gwy blent o phobl sgol nis o be?
0: Ie.
1: Wyl tre gysg gyd lenna hwnt i'r eigleis yn yr fet o hochdi ag neidi agos fe agos mach rôl?
0: Ie, lenig me, ie.
1: Be a leta yna na'n chaidus toch o fy mewr?
0: Sais yn rod cian, like, smalwm on pelco ma. Turtwe and the road is Turtwe Susan Susan Park okay Darna Liektashe de Frul Smalum Naga Keen really.
1: Well Lochdesh took the Hamshire Fire Reversal at Amelin, he gave me Hide Homas Hashi, Hanyof Hogger Darna Lea, Hasha Kruig, Stafuel, Lawn the Hule, I guess. If Harrod such takes a studio couple of Shachter Hennigs on the Hoyle Rhino, don't who be in the Gimclaim Yogas, there's to go back sedation, Homa, Naganyof on the Cossa Tapa Greased. Hashish Noun, I feel. Tashish Noun. I guess Cogger Clusham Gimatuid Delifish, a Shane Homa, Sarah Father Mig.
0: Beg me, yeah. Honig Bernard Dunn, Shias Gore, TG Carr, to Sais Ganon, O Club in the Gueltate, Donaliacht, is Vinche just a fecund turtig box all is to your takiacht, dit is ready.
1: Now the Roche Sail Henry Wigburner done his queen and Henry Wigburner done Crave Dornalicht and Downigus Jimmy McGee, Bakey, Gubek, Coral Ilton Downe, Ken Horlicher, Kadur Chelev.

0: roimh go léir go hagrán na seaachtainasa do chatlan mhórtha na léintí. Tá dhá éile díirithe ar chuirsaí bíg ar siúl an deire seaachtainasa. Sinéad féle bíg an daingin ansa a gorchaghaoine, agus féle an óir i mócraí. Mar sin díromíd ar chuirsaí bíg do chuidhá do chlár an léanmh. Caithe na chacan an púcar na smíra. Tá freigran na ceiste san na gaibh gandát, lá éile bhí híl nó an nao lá fehead do bheán fór. Tá míad gafa thrist, mar sin ní le anmhaas in sa smíra dú a thááca ar na scacha. Más andóibh. Fágan soníiad, tha cacathe ag an búcartha. Éis dóíd le agalah a dhéon hela níhé ar an nao bheán fór chohíle sa dé. Le tiúr a bhíochas na tuir i peúcha smíra dú a gcónaí, agus víidirist a peúcha in ám chomá. Fil í garbhí ó bhhailech naáin, benach déalathe, Aillín í chun na chúr ó shíl cháin agus thosúla go maidíon go raibh anna smíra agat im líana, agus an chiad duine a chluise sibh ná nóra bheith gealt ó chathairsca le bíon, má bháthir tríana agus cuasa helan níhé. Agus an chiad cheist a bhí go helan de ná an raibh siad peúcha smíra riamh.
1: Táim, riamh, riamh, stánanna chu. A bhí dhéach galún bainu a chéisiúnd i tíg íra chutunga. Léidin dhamad, agus líon fúi agus smerid, agus dhéogar om cháun ag agan dhéri dhúr.
2: Agus nervís óg mi tóa pjúko? Hér a mali loskin is me fóa pjúko nervís
1: tóa pjúko? Ná chúri mi sér ráni eða dólar skóil. Eða dólar skóil, frúmist eða. Agus ís fúi eða chrí. Bús fí mú vár ekin dýr, bnech dýr eða hana, chun pæna. Ó, gyn eich sí pæ, bryo, an pæna skil til fík minn fadu. Fra fá essis leal isti, chun eich sí sís, chun eich sí sechan an tónir dús, gyn eich sí pæ, gyn eich sí mors eich lech leis. Ó, bí sí anna fachar.
2: Agus kada bí chaire vara, mých, kada hea chá barage?
1: Klúdu chale, bí klúdu chale, náin. Chúdol chuid fá nuair a chuid fá na smér ódí tímpel ar mar sin. As bhí mi súdol steacht chnechlos a beriúlis sas leála bhúli súdol. An súdol chuid teacht am agas na smér agas chlos mi sias bádalín ea. Ies mi sias trocha gecha ea. Fí riad sona rin.
2: Ach, mi pwyn dhíne ar y cwma sinna di abl ta pwyna gana fan oes sin. Rafi Amerikan, rafi har lair an eanat?
1: Ni raf dal har lair. Ach, fi anna lawa vikki. Agus fadda varayag me, ni vishach si ea hwt oho gudimach, mar vi mi plat hi mwara lehanan fadda o vekishin siana fadda.
2: Cha?
1: Agus chyach si tuna hir mleir ni fadda vich si ea plat. Mar vich si glan. Mae'n fel i chrawd tiwplus.
2: Mae'r sy'n cholos pwyctuid i'r mari losgi fydd o'r rytu nhw fydd o'r brwt nhw fydd paid i'n troi.
1: Fi.
2: Ni'r fein chwysn oes nhw deep freeze yn oes.
1: O, ni'r fein o'n eich ein i fwyd. O, ni gys fwy ma chasson e ddar yn ddar dan doriad. Na fi lefwn dwi'n ti gysgol e'n eich o'n eich. Rwy'n i fe yn am eich o'n fein eich o'n dor. Pwy'n i gyda gan i fwyle. Bhí talom maha mai lusche. Agus bhíos a gynnu chára bhean os mér a maha chanin. Agus tuiad líon fuiin stán go bara. Fiú bhain bhugut, a bhiad fai a vrú o chod an hili bhugut. Fiach aumpla, aumplas.
2: Is cuí lumsa nis bhe piúcus mér ad hantasa agus ghaim míst sursa králi sa a bhugut.
1: O ghaim sa hi.
2: Agus bhíach sa gumsa gamíach torma bwelti letsa na gimíta a kiúin.
1: O sé, agus ég reyti gumsa. Og fyrir henni, já, ný fjúgut í tjáttu svo, agus ég dúf. Ég dúf lé hó.
2: Pjúku letta þann?
1: Pjúku letta, hún fyrir pjúku letta sjálum að við hann hótt.
2: Agus hvað meðlir na smíra gerón sinni þann, na smíra úinni?
1: Ó, ach, bíinn sé destlíni hér, ach, hvað fann hvað tjúkri hér frá, hvað sé, hvað veit, nekka tjúkri hér þá.
2: Hvað sé, verðat na smíra, bíinn derraga, bíinn sé bíinn dúf?
1: Hvað sé, nýð ná dúra. Ó, bíinn smíra bíinn hér hér.
2: Nýnin tú pæ góna í nýstof nára?
1: Fjálum pæ. Hæ? Bíinn sé, ég hæ dintur. Hæ? Hæ dintur pæ.
2: Agus jam?
1: Ógónaí, bíinn, á, sjálfstokur, potsvík, sjálfán. Láðan, hrjum að bíinn prókuði bæli á blíinn blíinn. Eða glanastík, sér það er hútun, sér það ný, sér það sjáknæðin, tegjum.
2: Hvernig skynnt það sem súf?
1: Hann er stjátt að það áspun bjáum úr að koma. a gore o dwi barsyn. Agos, frwn cwydwch o, frwn i'ch bydd o'ch ffyn o maedne, snechlis. Agos, frwn i'ch, agos, a dwi'n sy'n dwi'n sbrew, o dwi'n gynnu o bydw o, agos, fech mi i'ch tos dwi'ch o.
2: Agos, chwy ffansi o Cristiach hwnt o'n?
1: Chwyrin, chwyrin. Ni sbar o dwi'n e. O, diolch. Dwi'n mars mae'n arodd i'n mynd.
2: Mi'ch sy'n rhaid i'w gwybod yn jam o'r awr rŵ?
1: Fych. Ach, a'n i cael o'n awr o. Blackhorn jelly, package jelly, chrwstwch sy'ch yn lewn dos leich sy'n lewch. Gyn i'n siŵr o'r gyda mi'ch sy'n leit. Mae'r roedd o'r sy'n chanwch sy'n hwn o'r tos. Ach, gyn i'ch sy'n o'r fasto. Agos lemon. Juice o lemon.
2: Agus yn nhw sot o, hos gyd yn siwg sy'n hannig i stach, hannig siwg sy'n nhw stach?
1: Ir y fe'n fesg o'n mwyd.
2: Yn siwr sut?
1: Se, ir y fe'n fesg o'n mwyd.
2: Can a hyw?
1: Mae'r gynnydd wyliad, chrys achos siwr sut mae'r gynnydd golon fachach yn y tapag. Ach, nedr, ni ffwyr ys o blas cyn yn eichryd.
2: A mewch o gwaith yn dient ag eich gwrs y tamol yn eich tam lod o'r awys i pwyc yn y stôn yn y Sirs y Crolis. A mewch o gwaith yn dient ag eich chi'n jam eich mewn fan y blion?
1: Fych. O fi a'n mynd yn jam o'r i gech. Yn ysgwyr yn glwdwch o brew oed. Ac ysgwyr yn y dator. Ac ysgwyr yn gwrpod o'r sôn.
2: A chwi eisiau pwyc o lohel? Ych nwg sy'n torr o lohel yr eich to?
1: O, fys. A sers ymysyn i'r ai mewch o fadle ti helod bar o môr tori yn jyrwg o gynti
2: Agus, cahtu smir gwlan yn fysiwg ystoch yna cahtu?
1: O, cahed.
2: Er beg mech o cnig beog ysdi gfiant yn ordyrt?
1: Beidwt. O, li adag na.
2: Hanna chod yni ffos y fysiwg yna, ffyl?
1: O, o, li gerti, fiach si gwon o'i.
2: Mae'r sy'n hantw ffos y fysiwg o, agus betw le gwn fydde?
1: A, fwys ysid ni mwyr am ochr fysiwg yn eich.
2: O, rawis rhaid y fysiwg o frechoen yn ora? Na frechoen?
1: Ni rawis. O, ni chwas rhaid, mae'n fe nid i gyd gyda hwn.
2: Fyn. Dwi'n gwaith eich gyrta o'n artygus, dwi'n gwaith mera?
1: Ta'n gwaith ni hannu ffawt. O, liad ar. O.
3: Ha'n cael eich ffawt o gyn, agos ha'n mynd tŵr tŵs fe ffrosd mŵrach, agos Aileen, bian eich nhw hwyrio chi'r chwain, ha'n tŵs o tor?
4: Ta'n, mae'r bydd yn mynd yn lot, na di hannu eich bryd.
3: Fwy'n pwy'n pwy'n pwy'n gwaith ymlaen, Aileen?
4: Ha, ti'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n pwy'n
3: Han tog taket hamal och hir. Hur är ni pjukor?
4: Ja, men jag gör som jag har klumma. Jag bor när jag har rakt igenom. Jag har en lagom. Så jag har sett glädje pjukor i stället.
3: Så har jag?
4: Ja.
3: Agus, vill ens mer i dessa två sås?
4: Har jag sedan av hon. Jag har sedan av lus. Jag kommer igen och sen blir ens färdliga på där röva.
3: En del tog pjukorna här, Vlin?
4: Tim. Spelar jag med mig här pjukor.
3: Agus, en del tog paj. Med pajna igen och vunnit gavallig ut?
4: Väl ni vill ha aktien med rohigidig att. Agus yn sôf gyda mi stach yn ffrwysra gyda'n gyd.
3: Fwyl pwy'n eil eich chi'n eich ffwyd y ffrwysdi?
4: Nil, cwpla dyn eich yn eich hifo.
3: Ach gys ydi eich?
4: Ach gys ydi eich ysbriali, anna hen iad agos ysbriali yn sôf. Ach ni eich eich eich
3: Blien, snöjd i sen, blien rådde i lov.
4: Jo, har jag den. Och han blien har sen blien i sfärle blientet. Nej, han tjumåkta hon har jag gått med.
3: Nej, tjumåkan?
4: Känd, gynna blien han av man har visat bra.
3: Din är varstig och delar henne?
4: Din är.
3: Kan hori e pa i mamma? Och jag kan se hur du får en baj?
4: Nå ser en baj eller.
3: Och går du tvärt för tjuk sen?
4: Ja, var. Så natten när det var skötliga robar, men inte små var skötliga som robar, men ni var skötliga då skorna smera.
3: Tjocka punkt har jag kunnat.
4: Ja, tjocka punkt har jag kunnat. Jag
3: tar sin tog det sälligt.
4: Det är nog en mässan kemel, jag har inte fattat om jag ska la.
3: Har du väl inte duvko?
4: Ja, det är sista jag sådär glömde vid gigis.
0: Väl när jag dig med att gira rålågen är gehörighet. Asan lom sås stach gri balach na kain, mar chola gruv dhuli diel vuyo fad, agi fil bani gari vi ins na smira. Agus konus is mai le fil yad gihe.
5: Yad av roo, le fork, agus it son grani shu kirikari ro, agus brem bani nu bochtar bani ma bani mar ni mali ma tohtar puin, agus it son yad gihe. Ach, yad gira roan baan, ni vinsha desa ne gira roan daun, as dinim kishti roan baan, fin yad gira nuasari, tzvi shilta. Agus shinid ma hai peat roan hona, Gwminig.
2: Dertr lwm gwmint hw sa tor na hen la?
5: Bim sa tor tamloch o dan la. Agus bim i'r ffad gyfar. Gip o bwyd cwmwlwm ni ffacau. Titim leis nis rwy. Sin im rwada o fali. Ni'n ma la rwada, na ni'n im hen rwada. So bim diar agin cael mŵr. Ha siad mŵr grim le na dwi sŵn smir. Ach, ca gwyd i gan a bog gyda mae dan sgach. Na ni'n na hwnnw abdwch o. Ach, ta chi'n o gair da tertr na dient. Agus bryd i'n bryd i'n hynny.
2: Cwydiant oes y pwyc yn eich?
5: Cymru hefo fwy. Mae'r nil yn sgach. er malisha ge kuir en khalna na gost axtan bo horlan ko agus nimet rodna gine me fado ge ge don dor nimet agus sun brumet agus imet
2: ach rai fo shtakhn gost fado nu vo grofi to da ge fishtig mort
5: ni ro grofi vi chem shi shakh na hen gost fado manir ven khoir so gost fado ge gnuk
2: a hatna ali hini sferna helichen smiren na fil if shu kapis
5: Kolla nára að rúja hún fúrsjók.
2: Hlýi klóhi bæ?
5: Sjæs nýrðir pæði, en ég var nædur svo. Það séð þessna hén átt, hann átt hinn hér, það gif fæðið.
2: Ach, ráðu sér pjökkun ég?
5: Vís, pjökkun ég. Ach, þess að stóðu með pjökkul áhjók. Er það okkur hann aðeins í frá hann ég var pjökkutum. Það hafa gæði maður.
2: Agus kogur, hvað er það en smér
5: maður sér? Smér Fyr bi akkur ikkje har avrum djene brjallitet.
2: Agus kunst kan jo få en drå kjævn?
5: Enn har bjen råd inn bøyet. Bjen, agus en kjævn som gikk inn kullet, agus såg minne kullet når du greier. Ni kjimet, hovas nei kjimet, kom ulim. Ach, ma vei kjære, ja, mekkje kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære, kjære,
2: kjære,
5: kjære, Als kun je misschien een frietje, een frieser het.
2: Na pijna.
5: Ja. Voor kiaunen die ze roeien. Ze begen een koppel kiaunen. Die wacht. Hier in Brabant hadden die ene wanneer. Als het zo'n ding is, een jam.
2: Is kun je hier in het zo'n jam niet?
5: Eén rood op een smeren. Als niet hoog in feit. Eén rood. Na smeren ga we straks het aspen. Als je de verder ook maar kan een chukje de gezorgd met iets bedden.
2: Kun je toch iets gestart
5: met smeren? Breng in Belkhaat ook jenna, maar je moet ook zijn bedden dan. Hoe in het aspen. Kunnen we niet begrijpen dat ze zo'n nieuwke diagus dat zal.
2: Als kost het geen nieuwke diagus.
5: Er is niet meer, maar toch met mag boerin het laten gaan niet opvallen, glas vallen, gaan niet opvallen. Nee, er is nog een vallen en een vrijaf. Dat is toch taaiische.
2: Werd twee dingen gehad.
5: Er wordt een vallen weg. Dat ben je gedeeld vaat.
2: Kunnen we een oude naar?
5: Nee, kunnen we niet meer met. Als vader ook niet meer oude, als meer, als niet meer met. Daarom is hij niet.
2: Heb hij zit je houden niet van klokken zijn houden. Die mag niet eens op je
5: Oh, voor de vrouw, ja, ze is niet welkom bij.
1: Heb
5: je hier daar? Ja,
2: dat is. Moet punt haak, pjuk hoe je gaat ervan is
5: meer. Oh, nee, dat daar raar. Niet hoe je mens is rotig. Als niet hoe je ploer en rotig kroof.
2: Had door een